Ev miratin kevali me nehatin Li çiyayi şengali komek xinzir Teyrin taus jikware biraştini Perken uy digirin li devse Tin hogirin va perika bui hapin arka delal Bi cizbe katine